0: Zoon.
1: Krásny večer všetkým, tak ako hovorím, všetkým správne naladeným. Máme piatok 20. hodinu. Začína Sanctus Groove, zdravia Samples. A samozrejme zdravíme tých, ktorí počúvate v repríze v sobotu alebo v útorok. Dnes to bude Twins Special o dvoch bratoch. Prvá hodinka DJ Dalat a druhá Marty Mate. Poďme si hrať, čo? Groovy, groovy, groovy, groovy.

Oto mistr Rick Marshall. Tak ako stále poviem, ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. A poviem aj to, že Sanctus Group môžeš počúvať 5. o 20. Prvá repríza sobota 15. hodina. Každý útorok od 17. DJ Daladin the mix.

Prvá hodinka dnešnej relácie Sanctus Groove. DJ Daladin the Mix. Dnes opäť po nejakom čase Twins Special.

pozriem na časomieru. Poďme do hodinky druhej. O to sa postaral Matt Mate. Veľká vďaka, Dalat, za prvú hodinku. Bolo to vynikajúce, tak ako stále. Twins Brothers Special Night, Special Sanctus Groove. O dvoch vratoch. Opa! A druhú hodinku nám otvára Fioretti.

aj v druhej hodinke povieme Sanctus Groove, môžeš počúvať 5. o 20. Prvá repríza sobota 15. a druhá každý útorok o 17.

Jimi Harrison, Out of Mind. No, pozerám na časomieru. Povieme si papalala.

toto bol dnešný Sanctus Groove Twins Special. Dnes to bolo o dvoch bratoch, o dvoch dvojičkách, alebo o dvojičkách. DJ Dalat, DJ Martimate. Páni, veľká vďaka, výborné, výborné, tak ako stále.

vám všetkým ďakujeme za to, že nás ladíte a počúvate. Hovorím to stále, nepreľaďuj, pokiaľ máš vkus, vieš, o čom hovorím. Amen. A počuť sa budeme opäť o týždeň v piatok o 20.

všetkým prajeme krásny zbytok večera alebo odpoledne. Odpoledna, po obedia. To máš jedno. Do štúdia sa zmenil či Samples, Peace, Love and House Music. Papalala všetkým.